kishi Omar. Për kirun të në rjendë, o shakër i Omar. E kumë mjë pani, në të pa më nga majë. Ma duke në shakë.

ki shi Omare, për kirun të nërjende, o shakër i Omare. E kumë mjë pani, në të pa më nga maj, ma duke në shakë.